Tamo dole pune mora, grar se zeleni, tamo stoprti noći, sunce se. A na unika čočki, jedan cili vagun, jedna velika orkestra za jedan balun. Tamo dole pune mora, grar se zeleni, brala ga je mala mare, fumice šći, brala ga je brala, pak se je studila. Tamo pod nubeku potna se sila, ujedinjen hladu na okloki je bija. Sanak je doša, sanak privarija, a juštan put, ja sam nuda basiva, zaspala je mala, pa nije ona kriva.

gleda sam je gleda i nije mi bila laka. Bija bih umra da je nisam taka. Gleda sam je gleda i nije mi bila laka. Bija bih umra da je nisam.

0: kažem
1: onima koji vide a ne čuju,
0: kažem
1: onima koji slušaju a slušaju
2: Radio Maestral 954,
0: kažem
3: misterije.
0: Te stvari kod nas su nemo.

0: conscience.
1: Znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

0: Vidi majke da nisi vidio curu, čeka ima pola sata kasnije. Žuta maskara ima čizi ovako polje veliku. Žuta maskara.
1: Nisam.
0: Tu je trebala biti.
1: Nisam, žao mi je, žao mi je.
0: Vina! Vina!

0: hvala vam velika. Evo, to bi bilo otprilike. Dobre je baba, dobre je baba, bježi mali bo.
1: Žuta maskara ima čizme ovako.
2: Dajde, bola, bježi, ma zdravo.
0: Pita, mogu još divit, šepe.
2: Ma zdravo.
0: Ma nezdravo, šepe, nenormalno nezdravo.
3: 95,4 MHz. Yeah.

Maestral je najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji. Svi živi ga ono, obožavaju slušati, baš je top radio, najbolji.

0: Maestral je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
1: Svi slušamo radio Maestral.

svet, ki je z upanjem prežet. Barve deva na platno, čopič varuh je besed. Na novo začet ne bi smel na sram bit. Odpret svoja okna, poletet do Mauric. Zakuha dež, zamenjat oblakom vides. Zemljo se pobotat, dat kamen je iz nas. Veter slišat, sebe utišat. Manj govort, več pisat, svojo glavo misel, dovolj

0: se ostalo pukati.
1: Tako bliz si i niz sam strani.
0: Dobra volja je najbolja, za uši sam si pusti.
2: Pisma si pisat, govorit anekdote. Mori gledat vse do poroke. Smert na glase, držat glasbe. Žonglirat stavke te note. Noto jedra, površnosti dosno. Dihat na rebra, to je prostor. Volja vedra, zvezdan se smejem. Na nebu je prostor.

0: tema na proteste danas.
1: Gdje pa sa opozicijom? A u kretih žekva?
0: Jas, to. Zdaj smo posneli da zmonteram pa gledam na proteste. Te umesne bojo po manj ful dobro.

0: jutro. Kalica je tu i šta mu fali radio?
1: 95.4 Radio Maestral.
2: Radio Maestral, najslušaniji radio u medicinskoj školi Pula.

malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

0: ako zaspím, gotovo je to čak od vremena zničit će sve. Ako zaspím.
1: Mi u Fažani na Škaletama u Portu slušamo Radio Maestral.

Ako hoćeš narodu da uzmeš lovu, onda moraš sve da radiš bolje od njega. Razumeš? Jel narod sa filma? Nije. A jesam ja sa filma? Jesam. Mogu da uzmem love narodu koliko god treba.

Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća lubenica, 39 centi po kilogramu. I domaća paprika babura, euro 29 po kilogramu. Lidl, isplati se.

Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća lubenica, 39 centi po kilogramu. I domaća paprika babura, euro 29 po kilogramu. Lidl, isplati se.

usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.

0: parce que c'était carré, alors maintenant on va décorer. Décorons ça tout même. Ça, il n'en est pas question, ma fille.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne tako se pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: the radio.
1: 95.4. Vamo reći ono.
2: Šta ja znam i ono.
3: I šta ja znam
2: i ono.
3: Molim? I šta ja znam.
1: Vamo reći ono.
3: Molim?
2: I ono.
3: Šta ja znam.
4: Šta ja znam ono.
3: Šta ja znam.
5: Ruga se ovo ono.
4: Molim?
6: To šta ja znam.
2: I ono.